سماوات عالم إلهي عالم برحمك ربي رحم علينا أدون عزينا تسور مسجبينا מגן ישענו מסגב בעדינו אל ברוך גדול דעה הכינו פעל זהורי חמה טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עוזו פינו

على الهارس من تحت على الكل شبح مع سيدك علم أوري أرشية صارت هم يفارو خسينا تتبرخ لنيتح سورين وملكين وبغوالين وبريق الوشيم اشتباح شمخ رعد ملكين ويوصير مشارتين باشر مشارتاب كلام عمدين بروم علم ومشمعين براي أحد بقول דברי אלוהים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם חדושים, כולם עושים באמה וביראה רצון קוניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה ומברכין ומשבחין, ומפארין ומקדישין ומעריצין וממליכין, את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא.